10 of 5. The art of having fun. Having fun. Fun. On 10 of 5 Radio Network.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.
2: What?

0: 5. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Attention all personnel. Are we on air?
2: Yes, you are.
3: The nation's superstation.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
9: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
10: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.

0: се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34.
3: Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Нов работен ден и нов почеток на утринската програма на Антена. Добре дојдовте, јас сум Антонио, со вас во следните 2 часа. Стартуваме со блокот 7 во 7, го започнавме со актуелниот Powerplay хит, а ќе го продолжиме со Джек Савореди.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
8: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
9: И ова утро, будење со суперхитови.
10: Суперхитови.
9: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
11: Во Скопје во моментов 23 степени Целзиусови, денес не чекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер, пороен дож и појава на град. Ќе дува слаб домерен ветер од северен правец. Денес температурата до 35 степен. Во Скопје исто максимум до 35 степен. За делови од котлината се најавува краткотрено невреме. И утре времето предплодне ќе биде сончево и многу топло, а во попладневните часови ќе има нестабилност со засилен ветер, порајан дош, грмежи и услови за појава на град, а потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде слончево и топло со мала до умерена локална облачност. Утре и задутре ќе дува и засилен до силен ветер претежно од северен правец. Што се однесува пак до сообраќајата, ова утро се одвива напречено по суви коловози надвор градските средини. Сообраќајот ова утро е зголемен, а на граничните премини сепак нема подолги задржување за влез и излез од државата. И по блокот 7 во 7 и се враќаме на музиката. Јас Антонио станувам и понатаму со вас 7 до 9 часот, како и секој утро во утринската програма на Антена. Следуваат Хугел и Ултра на Тесо Мувин Цуда Сан, Кенија Грис, ке ја слушнеме со Strangers, предходно е Бруно Марс.

свесна, значи, што живот започна како AI креација со новата алатка Suno и мило ми е што таквите песни не смеат да се вртат на радија, односно не добиваат поддршка, па песната мораше да биде преснимена со вистински вокал. Вокалот на Утранате, Хугел Утранате со Мувенте да Сан во утринската програма на Антена. Кога сме веќе кај вештачката интелигенција, вчера со една пријателка дискутиравме на тема видеа создадени со вештачка интелигенција. Инако пријателката е графички дизајнер кој што не поддржува користење AI за графички дизајн, ама гледа AI видеа. Повод за муабетот е што на TikTok сега се трендинг историските видеа создадени со вештачка интелигенција. Ликови се враќаат назад во времето или прават ток шоу.

Фила Лефти со Бостон, малку кантри на радио, всушност кантри песните во последно време доста популярни. Предходно измена и Теди Суим со Мистер Ноитол за крај на првиот час утринската програма. Се слушаме и посум, останете на антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени, и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе след црните бранови една галија одвај забележлива, ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
2: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив, со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
8: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
8: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Сиена Спайро, Great Expectations.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотарии во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Saint Fender i Olivia Dean, Serene Me, vutrinskada programa na Antena i da li vi se veruva dek ova pesna se ušte je na prvo to mesto na britanskada top lista, da li ke odočeka i božikniot period na prvo to mesto, golema verotnosta. Ova je moja Antena sponzorirana od Telekom, ja sam Antonio, se ova se do 9 časot i denes za što da zbruvame. Zbruvame za toa deka ovaj mesec kupniot naučno-fantastičen film od 80-te Aliens ili Vonzimljani за одбележува 40 години од премиерата. Филмот на Джеймс Камерон е сместен во 2179 година и следи група колонијални маринци кои се соочуваат со застрашувачките ксеноморфи. Иако човештвото за среќа се уште нема откриено вакви суштества, научниците сметаат дека филмот изненадувачки добро предвидел дел од технологијата што денес ние секојдневие. Добро, се уште не е 2179 година, меѓутоа еве кои се предвидувањата. Меѓу најточните предвидувања на филмот Aliens е се малите уреди што ги носиме со себе. Маринците користат уреди за следење и движење, камери што се носат на телото и биосензори, слично на денешните паметни часовници, фитнес прстени или други носливи уреди. Филмот го предвиде и развојот на екзоскелетите. Во една од непознатите сцени, Елен Рипли користи огромен механички лоудер кој ги следи незините движења и овозможува поголема сила. Денес веќе постојат екзоскелети кои помагаат на луѓето при движење, физичка работа и рехабилитација. Ама што Aliens не успеа да предвиди, најголемото промашување е патувањето меѓу ѕвездите. Во филмот луѓето без проблем патуваат до други планети, нешто што денес се уште е далеко од реалност, ама не знаеме до 2100 година може би тоа ќе се случи. Филмот инаку не можел да предвиди нити колку брзо ќе се развијат персоналната технологија и вештачката интелигенција. Еден од познатите уреди, Motion Tracker, изгледа прилично примитивно во споредба со денешните камери, да речеме компјутерскиот вид и системите со вештачки интелигенција кои можат да препознаваат и да следат луѓе доста поефикасно тоа што предвидел филмот. Сепак, 40 години по премиерата, Aliens или Вонземјани може би неа погоди точната слика за иднината, но дел од неговите футуристички идеи се покажаат доста поблиски до реалноста отколку што можело да се очекува.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија. На 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро-джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро-сол.

0: Банкоан. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

0: Во моментово Скопје веќе 26 степени. Сончево и топло време очекува денес со мала до умерена локална облачност. На места ќе биде нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер, пореден дожд и појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата до 35 степен. Слично и во Скопје за делови од котлината се најава краткотрајно невреме. Утре исто така ќе имаме сончево и многу топло време, а во попладневните часови со појава на нестабилност со засилен ветер, пореден дожд, грмежи и услови за појава на град. Потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Би требало високите температури да потраат некаде уште десетина дена, а потоа додат надолу температурите и конечно нели да се стабилизираат. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен, на граничните премини нема пологи задржување, завели се излез од државата. И ние ќе продолжиме понатаму со одлична музика, да ги искористиме овие последни 20 на минути од утринската програма. Ќе слушаме Еш, нешто најново на Антена, Stop the Waiting. Но претходно слушаме нешто постаро, поточно се враќаме назад во времето со двата бонуси естрапли хитови за денес. Од 90-те ќе слушаме Gala со Freed from Desire. Пред Gala се посетуваме на Empire of the Sun и еден од нивните најголеми хитови We Are the People.
1: Антена 5, бонус, естрапли.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутоку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени, и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе след црните бранови една галија одвај забележлива, кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
2: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив, со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Osvežitelen Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najkul Laden čaj ova leto. Svinalko Ice Tea.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Премиерот Христијан Мицковски, вице-премиерот Александар Николовски, раководствата на железничките предпријатија транспорт и инфраструктура и дел од скопските градоначалници денеска ќе патуваат со воз од железничката станица Зелениково до нова железничка станица Скопје, со што официјално ќе го промовираат

0: тој градски воз што стартуваше со ставањето во функција нова железничка линија. Сообраќајот на линијата Зеленикова нова железничка станица Скопје ќе се реализира со три возови според точно утврден ред на возење. Унгарија повторно одби да го одобри отворањето на кластерите 2 и 3 за Украина на првиот состанок по летната пауза на работната група на Советот на Европската унија за проширување и земјите што преговараат за пристапување во Европската унија, објави синоќа Украинска правда. Се останува непроменето, коментира извор од Европска правда. Изворот додава дека како и во јули на последниот состанок пред летната пауза, Унгарија се согласи да ги одобри само резултатите од скринингот на кластерот 3 за Молдавија. Јордан и Кувајт сообщија дека во текот на изминатата ноќ спречиле нови напади од Иран, откако Техеран објави дека извршил нови удари врз американски воени бази во регионот. Јорданските медиуми ја убаат дека противвоздушната одбрана пресретнала и уништила 10 балистички ракети истрелани од Иран, додека уште 3 ракети паднале во ненаселени подрачја. За сега нема информации за повредени. Времето денес сончево и топло со мала домерена локална облачност, наместа ќе биде нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер, пороен дож и појава на град. Ќе дува слаб домерен ветер од северен правец, денес температурата до 35 степен. Утре не очекува слично време, а потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала домерена локална облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 2 септември 2026.
1: Тена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Денис Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Септември 2026. Дали носиш

0: Story time. Everyday vložky. Секој ден.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Kids Eye Animal.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.

0: Ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Live the best music experience. Antenna 5.
5: Antenna 5.

Сите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со силен ветер, пороен дожд, грмежи и појава на град, ќе дува и слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите денес максимални до 35 степени Целзиусови. Се надевам дека локално некаде ќе заврне, нема да биде низ цела Македонија, ама да се надеваме. Ама како и да е, може би и ни треба дожд малку да не освежи, бидејќи топло е, топло е. Доколку имате некоја музичка желба, слободно пишете ни, а сега продолжуваме со последното од Коли Хамберстон. Песната се вика To Love Somebody. Ја слушате во светот на музиката.

My Body's in Ready. Преубавата песна от Сомбър я слушате во светот на музиката. А вечерва почнува 83-тиот меѓународен филмски фестивал во Венеција Мостра со 21 филм во конкуренција за главната награда Златен Лав и ќе трае се до 12 септември. Фестивалот ќе го отвори филмот во трка за главната награда Инк од режисерот Дени Бойл. На 83-тото издание на Мостра ќе бидат прикажани и нови филмови од автори кои се редовни гости на фестивалот, а оваа година Мостра ќе ода да почити на легендарната американска старлета Мерлин Монро со прикажување на краток филм за неа во кој што главните улоги ги играат Дакота Джонсон и Елен Бурстин. Меги Гиленхал ќе преседава со жирито. А инаку на црвениот тепих се очекуваат звезди како Роберт Патинсон, Пенелопе Круз, Алиша Викандер, а како што најави уметничкиот директор на Мостра, Алберто Барбера, членовите на британскиот бенд Оазис, исто така ќе присуствуваат на фестивалот. Елен Бурстин ќе го добија Златниот лав за животно дело.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја

0: Apple Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Until

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пејачка Карли Рей Джепсен неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

0: Логијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Taste Like Summer. Вие сте во светот на музиката, Денија со вас до 12 на радио. Зборуваме за се она што е актуелно. Слушнете го ова. Долгометражниот игран филм 17 во режија на Косара Митич и во продукција на Црна Мачка продукција, избран за македонски кандидат за наградата Оскар во категоријата Најдобар меѓународен долгометражен филм. Честитки! Одлуката ја донесе комисијата за избор на национален кандидат за Оскар при Друштвото на филмските работници на Македонија. За изборот на кандидат за Оскар оваа година покрај 17 бил пријавен и долгометражниот игран филм Скейтбордингот не е за девојчиња на Дина Дума. За својот прв долгометражен филм, режисерката Митич изјави дека е проект во кој вложила многу лична енергија и верба. Честитки уште еднаш, а сега продолжуваме со Jessie Ware.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i

0: Ova je himna na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени, и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива, ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
10: Mojo, I'm still

0: Те заплескуваат сите, приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
0: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Премиерот Христијан Мицковски, вице-премиерот Александар Николовски, раководствата на железничките предпријатија Транспорт и Инфраструктура и дел од скопските градоначалници денеска ќе патуваат со воз од железничката станица Зеленикова до нова железничка станица Скопје, со што официјално ќе го промовираат проектот Градски воз, што стартуваше со ставањето во функција на оваа железничка линија. Сообраќајот на линијата Зеленикова-нова железничка станица Скопје ќе се реализира со три возови според точно утврден ред на возење. Унгарија повторно одби да го одобри отворањето на кластерите 2 и 3 за Украина на првиот состанок по летната пауза на работната група на Советот на Европската унија за проширување и земите што преговараат за пристапување во Европската унија, објави синоќа Украинска правда. Се останува непроменето, коментира извор од Европска правда. Изворот додава дека како и во јули на последниот состанок пред летната пауза, Унгарија се согласи да ги одобри само резултатите од скринингот на кластерот 3 за Молдавија. Јордан и Кувајт сообщија дека во текот на изминатата ноќ спречиле нови напади од Иран, откако Техеран објави дека извршил нови удари врз американски воени бази во регионот. Јорданските медиуми ја уваат дека противвоздушната одбрана пресретнала и уништила 10 балистички ракети, пистрелани од Иран, додека уште 3 ракети паднале во ненаселени подрачја. За сега нема информации за повредени. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, на места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер, пороен дожд и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, денес температурата до 35 степен. Утре не очекува слично време, а потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 2 септември 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
9: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 12 часот.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
9: следува пладневна програма на Антина.

0: 105, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
1: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
7: Alex Warren, Passenger.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
1: Број 9.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Дами и господа, добар ден, уште едно изјање на Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, зека работен ден од 12 до 12 часот со најголемите хитови на Антена 5. На самиот почеток Хугел заедно с

Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 12 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN. За нас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 2 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 88-ма светската турнеја The Human Rights Now започува на Вембли во Лондон со Sting, Брус Спринстин, Питер Гебриел, Трейси Чепмен и Юсен Дор. Се одржува на 5 континенти и станува најамбициозна рок турнеја во историјата. Во 25-та новој ден роден е пианистот и композитор Раз Конвей, еве

Раз Конвей со британскиот Брейден Сайд седал по повод неговиот роден ден. Во 89-та Ози Осборн е обвинет за закана за убиство на својата сопруга Шерон. Ози е ослободен под услов веднаш да замине на рехабилитација. Обвиненијата ќе бидат поништени кога двојката ќе се помири. Во 72-та на овој ден Род Стюарт го добива вториот британски Брейден Сайд You Wear It Well.

Британски бројден на денешен ден за Род Стюарт, You Wear It Well. Во 2005 на телевизиски концерт за собирање пари за настраданите од ураганот Катрина, Кање Уест јавно го критикува председателот Джордж Буш и неговата реакција за ситуацијата. Уест пред публиката изјавува: «На Джордж Буш не му е гајле за црниот народ». Коментарот оди во живо на источниот брег, но е исечен од снимката што се прикажува на западниот. Во 95-та Майкл Джексон го освојува првото место на американската листа со песната «Дело на R. Kelly, You Are Not Alone», запишана е во Гинисовата книга на рекорди како прва песна во 37-годишната историја на билбордовиот Hot 100 што дебитира директно на првото место.

Американски бројден нови ден Your Not Alone на Майкл Джексон. Во 2006-та лидерот на Isley Brothers Роналд Isley добива 3-годишна затворска казна за даношна измама. Наредено му е да плати над 3,1 милион долари за патолошко избегнување даноци. Во 2000-та нови ден Мадона го добива 10-тиот британски бројден Sun Music. На видеото се појавува Мадона со комичарот Саша Барон Коен и неговиот познат лик Али Джи.

Британски бреден на денешен ден за Мадона Мјузик. Во 2013-та сер Елтон Џон ја добива првата награда Brit Icon на гала концерт кој го означува неговото враќање на сцената по операцијата на слепото црево. Наградата му е доделува неговиот пријател Род Стюарт, кој го опишува како втор најдобар рок пејач на сите времења. И уште ова во 46-та роден американскиот пејач и клавиатурист Били Престон. На крајот од музичкиот време, пол го слушаме во дует со Сайрита и With You I'm Born Again.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритм.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Ерик Фокс, Келвин Харис се следат заедно со Джези, Satisfy, 15.00.

0: Biraš mnogo, dobivaš mnogo. 5-4 4-3 3-2 Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5-4 Najeftinije od samo za 1 denar. 4-3 Najeftinije od su 75% popust. 3-2 Najeftinije od su 50% popust. Samo vo Setek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupovaj i dobivaj. Se ima vo Setek.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку насмевната историја. Сите што ја

0: osvežitelen ladan čaj sa okusom na limun, praska, brusnica i aronija. Najkul ladan čaj ovo leto.
1: Štedi vo tvoj ritam со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирано

0: a Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Председателот на Русија Владимир Путин денеска изјави дека при украинските напади со дронови оштетени се околу 100 руски бродови, но оти не е предизвикана критична штета на земјата. Тој посочи дека според прелиминарните процени, украинските напади предизвикале штета од околу 1% од бруто домашниот производ на Русија. Путин истакна дека во украинските напади загинале морнари, меѓу кои и државјани на Азербејџан и на Турција. Украина изминатиот период ги таргетира танкерите за нафта и бродовите со жито во Црно и Азовско море, а исто така ги засили нападите со беспилотни летала со долг дострел длабоко на руска територија, напаѓајќи ги рафинериите за нафта и логистички центри. За прв пат во опоновата историја, дански регрути се распоредени во Гренланд, бидејќи Данска се стреми да го зајакне своето присуство на Арктикот по барањата на САД да ја преземе територијата. Американскиот председател Доналд Трамп постојано се обидува да го преземе полуавтономниот дански остров, наведувајќи ги проблемите со националната безбедност и обвинувајќи го Копенхаген за занемарување на одбраната на Арктикот. Данска и Гренланд цврсто ја отфрлија оваа идеја на американскиот председател. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со силен ветер, пороен дожд, грмежи и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, среда, 2 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
5: Дали носиш everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За повеќе

0: momenti, ajde vo Neptun. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: The Bosa, Magnet.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешон од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
0: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot și vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 14 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро. Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
8: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава, играј одговорно.
2: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена. Искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
9: Антена Play DJ.

0: Hymna na svijeta kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени, и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива, кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
3: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив, со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
8: Mojo, I'm still me.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Midea. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Midea во Македонија.
1: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.

0: фаза од проектот Градски воз, со кој периферните населени места и општини се поврзуваат со централното подрачје на Скопје. До почетокот на 2028-та треба да се заокружи проектот Градски воз. Министерот за надворешни работи на Гренланд, Муте Егеде, денес изјави дека преговорите со Соединетите Американски држави за иднината на тој Артички остров се во тек, но одби да даде детали за разговорите. Најмалку 21 лице загина, десетици се повредени откако автобус се превртал помеѓу египетските градови Дахав и Нувејба. Помеѓу загинатите и повредените патници, голем број се државјани на Јордан. Во епидемијата на ебола во Конго почина над 3000 лица, а таа се шири побргу отколку што експертите можат да ја контролираат. Како што е објавено, ова е најбрзо растичката епидемија на ебола во историјата. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, попладне неставолно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 2 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, петратки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Среда, 2 септември на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, од најголемите хитови на радио. Шакира е следна, дај, веднаш по понеделниот Power.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Живајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16:30.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.mk или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно. Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
4: Од 4 до 8 септември, парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 2 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 88-ма светската турнеа The Human Rights Now започува на Вембли во Лондон со Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman и Usain Dor. Се одржува на 5 континенти и станува најамбициозна рок турнеа во историјата. Во 25-та новој ден роден е пианистот и композитор Russ Conway. Еве го

Russ Conway su britanskim Golden Sides je dao popovod njegovjet rodan den. Во 89-та Ози Осборн е обвинен за закана за убиство на својата сопруга Шерон. Ози е ослободен под услов веднаш да замине на рехабилитација. Обвиненијата ќе бидат поништени кога двојката ќе се помири. Во 72-та на овој ден Род Стюарт го добива вториот британски преден со You Wear It Well.

Британски бројден на денешен ден за Род Стюарт, You Wear It Well. Во 2005 на телевизиски концерт за собирање пари за настраданите од ураганот Катрина, Кање Уест јавно го критикува председателот Джордж Буш и неговата реакција за ситуацијата. Уест пред публиката изјавува: «На Джордж Буш не му е гајле за црниот народ». Коментарот оди во живо на источниот брег, но е исечен од снимката што се прикажува на западниот. Во 95-та Майкл Джексон го освојува првото место на американската листа со песната «Дело на R. Kelly, You're Not Alone», запишана е во Гинисовата книга на рекорди како прва песна во 37-годишната историја на билбордовиот Hot 100, што дебитира директно на првото место.

Американски бројден нови ден You're Not Alone на Майкл Джексон. Во 2006 лидерот на Isley Brothers Роналд Isley добива 3-годишна затворска казна за даношна измама. Наредено му е да плати над 3,1 милион долари за патолошко избегнување даноци. Во 2000-та нови ден Мадона го добива 10-тиот британски бројден со Music. На видеото се појавува Мадона со комичарот Саша Барон Коен и неговиот познат лик Али Джи.

0: Британски бреден на денешен ден за Мадона Мјузик. Во 2013-та сер Елтон Џон ја добива првата награда Brit Icon на гала концерт кој го означува неговото враќање на сцената по операцијата на слепото црево. Наградата му е доделува неговиот пријател Род Стюарт, кој го опишува како втор најдобар рок пејач на сите времиња. И уште ова во 46-та роден американскиот пејач и клавиатурист Били Престон. На крајот од музичкиот времепол го слушаме во дует со Сайрита и With You I'm Born Again.
1: Come bring me your softness.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Имаме добра вест и уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Спортвижн со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Спортвижн, ние сме екипа.
2: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Ovaj radio vozen je na Antena 5 radio, sponzoriran od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот рет.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Проширувањето на вертикалниот коридор со вклучување на нашата земја и Србија, како што беше одлучено на министерскиот состанок во Атина на средината на мај, се очекува во петок да се официализира со подпишувањето на соодветните меморандуми за разбирање, јави дописничката на МИА.

0: Slovenija storil krivično delo davanje podaroci za nelegalno posredovanje. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, попладне наставално со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 2 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
8: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
10: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
11: Culture Beat. Hit.

0: стартуваше и ритамот на културата, а со вас на Антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. Беше ова Наташа Бединфил, таа се враќа на сцената после неколку годишна пауза со оваа соло нумера која се издава 20-тина години по хитот кој што ја прослави во светски рамки Unwritten. Денешниот Culture Beat хит кој што носи наслов Dat Dat Dat представува и своје видно продолжување на приказната од Unwritten.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision, ние сме екипа.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.

од најновиот албум на Карол Джи, ја слушнавте во соработка со Бруно Марс, беше тоа Стел на антена. Во продолжение на Culture Beat зборуваме за филмот. Долгометражниот игран филм 17 во режија на Косара Митич и во продукција на Томи Салковски е годинешниот македонски кандидат за Оскар во категоријата најдобар интернационален филм. Тој зад себе веќе има успешен меѓународен фестивалски пат и бројни награди и признанија. Досега има освоено 11. А денес започнува филмскиот фестивал во Венеција. Со жирито председава Меги Джиленхал, а како и на канскиот фестивал, холивудската филмска индустрија која поминува низ сопствена криза нема да биде присутна премногу, но звездите нема да недостасуваат. Джордж Клуни и Елен Бернстин ќе добијат награди за животно дело. Се очекуваат уште и Пенелопе Круз, Хавиер Бардем, Роберт Патисон како и браќата Галагер, кои ќе се појават на премиерата на документарецот за нивниот бенд Oasis.

0: Ве вративме во музичкото минато со In Excess, австралиски бенд формиран 1977. Имаше големи успеси од средината на 80-тите до раните 90-ти. По смртта на фронтменот Майкл Хатчинс во 1997 настапуваа со неколку гостувачки пејачи, а последниот концерт In Excess го држа во 2012-та. Ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay, беше тоа Original Sin, нумера издадена како прв сингл од четвртиот албум The Swing, продуцирана од Nile Rodgers, а им го донесе првиот број еден хит во Австралија.
1: Спортски вести на Антена Пет Радио.
0: Црногорскиот фудбалски стручњак Миодрак Божович Гроф од денес е официјално нов тренер на Вардар. Тој доаѓа на местото на аргентинецот Фабиани, кој ги предводеше црвено-црните на почетокот на сезоната и не ги исполни очекувањата. Ова лето премиер лигата направи нешто што никој друг клуб досега не направил. 20 клуба потрошија рекордни 4,5 милијарди евра во летниот преоден рок, што е нешто помалку од 50% од вкупниот биланс на преодниот рок на планетата. ФИБА ги укина ограничување за руските и белоруски играчи, тренери, судии и други службени лица. Откако Меѓународниот олимписки комитет го промени со став за нивното учество на меѓународни надпревари, за сега одлуката се однесува само за поединци. Стеф Кари и Голден Стейт посакуваа да продолжа соработката. Кари има опција да подпише нов 2-годишен максимален договор вреден повеќе од 130 милиони долари следното лето, што би можел да го задржи во дресот на франшизата од Сан Франциско до 40 годишна возраст, пренесуваат американските медиуми. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 2 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
6: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Беше ова најновото од Шарлот Кардин, која ужива се поголема популярност во Европа. Ја слушнавте со Take Me Back, а се уште немаме најава за нов албум од неа. Зборувајќи за албумите, Miley Cyrus најави нов 10-годишно студиско издание Bass Persuades, ќе се појави на 18 септември. На истиот ден го очекуваме албумот Day and Night на Carly Rae Jepsen. Во петок пак на првото место на британската албумска листа би можел да се искачи Алекс Ворен со Wild Child, согласно бројките од досегашната продажба. Во петок излегува шестиот студиски албум на британската музичка звезда Элли Голдинг, насловен е I Know Too Much, од него таа веќе издаде неколку синглови, меѓу кои и овој Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Duran Duran, Beova na antena, zajedno so Nile Rodgers, ги слушнавте со Free to Love. По продолжение на новото издание на Ритамот на културата за представи така и нас. Вчера во Македонскиот народен театар стартуваа пробите за новата представа Црно-злато по текст на култниот македонски драматург Дејан Дуковски, а во режија на еден од најзначајните македонски режисери Слободан Унковски. Премиерата се очекува во текот на декември. Премиерата на представата Три сестри пак според Чехов, а во режија на Нела Витошевиќ, ќе се одржи на 25 септември во ОМНТ. Предпремиерата е закажана за ден предходно 24 септември. Во продолжение на антена одиме со вчерашниот Culture Beat хит Ирама и Кабана.

0: Ljubišova Nataša Bedingfield, koja se vrati na scenata po nekog godišnja pauza, tokmu su ova solo numera koja se izdava 20. na godini po hit od koštoja proslavi vo svjetski ramki Unwritten. Beže toa dot, dot, dot. Vo izminati od jedan čas na antena Vedružeja Sonja Panda i Baže se slušamo utre 17 časot. Baže ostanova na antena zajedno su Iva, a evo što je sredno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива, ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив, со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Hymna na svijeta kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Градот Скопје извести дека на 5 септември сабота во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција против ларвиот комарци на подрачјето на градот Скопје. Во Киевскиот Днипровски округ утринава дојде до вооружен судир помеѓу припадници на двете клучни украински безбедностни агенции, службата за безбедност на Украина и воената разузнавачка служба, дознава Украинска правда. Како што е известено, во огнената престрел

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Алекс Уорен, песен

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

американскиот изведувач Моби со Порселин во втората половина на Чауантина заедно со вас Ива и Мики се до 20 часот. Песната е дел од питиот албум Play од 99-та година, своевремено меѓу најпродаваните пит песни во Велика Британија. Пред 5 години песната си доби нова верзија која се најде на 19-тиот албум Reprise, кој содржи нови верзии на неговите хитови заедно со Budapest Art Orchestra, String Quartet и многу гости. Нова песна му гостува Jim James од My Morning Jacket. Сега време е за Portishead и веги на антина со Glory Box.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
4: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
7: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
6: Број 9.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Every day on Radio Antenna 5.

BM Project со Don't Find Me пред крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво Бифте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Robert Miles, One and One. Чао, чао!

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Attention. This frequency is addictive. This is Antenna FM.

0: следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Септември 2026.
1: Antenna 5 Radio Network presents the 4 Music Radio Show with Nikki 4 every Wednesday from 9 p.m. until midnight. 3 hours of non-stop pure quality music.

sounds on the

Spice.

Cities Radio on Tenna FM.

0: Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Антена 5. Антена.